0: そこから交換したくないですね。
1: しばらくは。
2: If she meant in the right hand lane.
3: 444-10-8, I'll take that.